finger dia masih mula fatia Jamie Peter Jincha ye sawa baba pido jancha super friday na katambula ka weekend odima 12 gamba bantu mutabiza gaja katambula ka weekend odima 12 kodi katu seoda ne VIP cha super friday VIP che di kwete ka tsibiri muganda wange zaude munga bwezi kuwa day siwaka yukana yo kubiri yoka eye liko timu za under 21 bisibe yoka muganda wange Lumba kwedi ya sita, bibili kumi, sita, kumi na tano, sitemu hashi yesu. Kwa lengoro wako ze, unafinye VIP encha kunamba yesu mesimbi ayo, mitano, chienda mutano. Unafinye katambla, kunamba yesu mesimbi ayo, tano, munana tano. Unakafinye kunamba yesu mesimbi ayo, tano, nyasatu. Unakafinye katambla kwa weekend, odi ya bili kunamba yesu mesimbi ayo, tano, tano, tano, muenda. Unagezi unakafinye kunamba yesu mesimbi ayo, satu tano satu unakajio kunamba isime simbi ayo mukaga satu emu unafunyeka ordinal yake encha kunamba isime simbi ayo misanvu emu satu kodi baba kuli entufu sita bibili kumi sita kumi na tano sitem hashi yesi VIP encha kukodi kweri VIP na katambula kawikend odima kumi abili hii